Naglasni su da zaštita ljudskih prava ne zavisi samo od kvaliteta preporuka, već i od spremnosti institucija da na njih odgovore pravovremeno i djelotvorno. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika su ponedjeljak 13. jul i utorak 14. jul. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti